0: Nej, på en av dem.
1: Nej, på.
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: And for backup a little bit for that tunnel at home.